eto na noć pod cisli volosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pilbol pa še pudlica za njim takole.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Наокруг е лепо, а дома е най-лепше. Там, кjer се дано мири, тело спрости и спанец постане прави одих. С Каприсано с главники одеями, надуложки и узметницами устварите дом, у которого се бosте ведно знова ради врачали. Проверите посебне понудбe на kaprisan.si. Попусти усе до 50%. Найваш дом заживи с kaprisan.si.
2: Ресторация Столпич. Окусне малице, одлична косила и студентски бони. Тиденски мени найдете на нови сплетни страни. Ресторация Столпич.си. Ресторация Столпич. Окусно и здраво.
3: Велика аутлет распродаја у Данкухан Целје. Господински апарати и копалнишко опрема по ценах ких не гре замудити. Врхунски попусти само до распродаје залог. Данкухан Целје, Техарска циста 4. Придите преден зманка.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

Proti pol peti gremo, vi pa poslušate Radio Celje. Pravijo, da je nasmešek na obrazu znak dobrega počutja. Dobra volja je znak sreče, poslušanje Radia Celje pa znak dobrega okusa.